Ndo Tompongo loko iseredweni yakho shoba ke uzwa ke utaki ndo. Uyihlanganise zaningi ngempela ingoma. Mina imzuzu asele ngaphambi kokuba libumbane ihora lesine. Sawubona egameni kaJesu. Romans chapter 12 verse 12. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinise njalo. Kwabase Roma chapter 12 verse 12. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinise njalo.

0: Seba fwetu zenze leni mizila izi nyawo zenu.
1: Masibe nekhaya.
0: 427. Awu inyawo zenu bafwetu. Kube ilo nalo abe na inda wakonza liyo.
1: Masibe nekhaya.
0: Oba ziyazi intuwe zenu.
1: Masibe nekhaya. Inyawo zenu.
0: Masibe nekhaya. Inyawo zenu.
1: Masibe nekhaya.
0: I mean, I'm constantly, I call.

Ubuza la mnumzana Ronald Lamola agena ekhuluma ke nababe izindaba ze SAPC njoba ke ngamela umnyango lana kuthinta yona indaba zamazwe omhlaba nobudlelwane ke la sokela Hugo Bruce emkhulu umqeqeshwa lo iqembu lesizwe leli ke ibafana bafana usho ngeminyaka ke engamashumi isikhombisa ke nane ubudala namehlokazo bethe njo nakhona ke la kuona ke lo mdlalo lo wokuvola sokesifisele yona.

bafana bafana konke ke lana ke okuhle so njoba ke naye la uBruce enenkolelo ke la ukuthi ke la impela iMexico elinye lamaqembu ababheke ukuthi baliphoquzise ku group A. I-Facebook page yalo kuhlelo ikusasa lethu dash isithombe ngalokwaloko i-Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti ke nalapha nake kwi-WhatsApp line yethu 0638208448 0638208448. Mawuqopha ke voice note ugweme wona ke umsindo kanti ke myalezo obhaliwe siyawemukela kanti kwaloko ke nalapha kwinombolo ke la yasestudio.com u 0604807164 0604807164. Nawe ngakwazi ukudlulisa kubona kamazwi wabhekise kuyona ke la iqembu lesizwe iBafana Bafana ngawumdlalo wabo kokuvula ngalo suku lolu ke lwanamhlanje. Nimi kanjani? Asebhukhiwe ama remote sebhukhiwe omakhaya omabona kude abanye bathi babuka lokhu omnye uthi nangibuka ibhola. Kuba kanjani makunemkhudelwane eyilona loluhlobo? Kodwa ke nathi la kwikusasa lethu sifuna kuvunguza umoyo kanje.

impela imbungulo siya ye France so ngana na kanjani ke sikhona lapha ke eMexico sasina ke zamzantu 98.0 FM iculo lesizwe ke lasengizimafika libheka uculo ke la yona ke la pop star Tyler so zo performa ke lapha ya emdlalweni wokuvula ke la wona ke lomqhudelwano phakathi kweNgizimafrika nawo la eMexico so nanjani lana ke uTyler ungomunye ke la wamaciko azo performa ke la kakhulukazi ke nangaphambi kwayo ke la wona ke lomdlalo so ezinye zazinto ke lezi ke ezilindelekile kosukwini namhlanje

0: ngena nje ngaphakathi uma uzobe sekudonsa akudonsa uzuzongena endlini entsha. Ayishingoma phela ayishingoma yasezinga nangayiza
1: ngimthakasa kube njalo madoda.
2: Ndena senzenze ngange lapha ke ngaphansi kamasipala ke wona ke impendle inombolo ke yethu la 0604807164 njalo kulana ke ungqongqoshe ngamele umnyango ezokuhlaliswa kwabantu la KwaZulu-Natal la mnumzane sponsor Duma beyonikezela ke la ngazo ke zona izendlu abanye babo ilaba ke bakhahlanyezwa ke zona ke la isimo ke sezulu right ku 98.0 FM sithizwa umehluko.

Sakoza ke wakho yezu lo mzansi uhlelo sikeqa magola drive show umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo lapha ya ku 0604807164 msakazoni ke wakho yezu lo mzansi kamana sibongono sipho ka ngubane uvothele phezulu luphandzo labafakazana umlaleli uzokwazi ukuthi aqhubeka bengxenye nje yalo ke uhlelo lapha ku 0604807164 kanjalo ke nalapha enkundleni ke zethu zoxhumana umlaleli wenza kona ke impela ke ukufana yangena shiya kona uPaula nje kwakhe sikaba ke soqala salo ke uhlelo ingoma ke singena ke ngayo yona ke lapha yakhala mazoka khulukazi ke emsakazweni ke wakho yezwi lo mzansi.

enemy. Oh, Shapada. Emenelo, Sapikatu. Yumakosta Haya. Sanimoya. Breketea, oh, Sapaya. Mineo, Hosata.